Deixo-vos como espallados dunha maneira un tanto especial. Eu digo-vos unha cousa, máis cómodos vades estar aquí no medio para escoitar a orquesta e sobre todo vernos. Ademais estamos gravando actuación porque sabemos que estamos nunha remoría desas bonitas. Damos vos a benvida. Somos Los Flyers.

Mas tres de 18 da madrugada estamos en Paco de Estelas. Madrugada do 18 e 19 do mes de setembro de 2026. A metas festas por toda Galicia están cebrando con a emoción. En Rianxo e a Guadalupe que remata hoxe hasta que abra o sol. É Santa Eufemia, hai festa en Castriz. Hoxe arranca Nazareno, hai festa por todos lados. Señores e señoras, son as 13:19 minutos. Hoxe foi un curso un pouco máis tarde por motivos varios. Son da orquesta os playas na romería da Armada. E salí polas terras de la nova vai a romería que se gastan. Sonan os playas que unha desfeita total para o ano que ven. Mitad deles irán para a orquesta que a televisión. A televisión. Van dos playas. O mundo das orquestas está medio convulso. Hai unha... Bueno, boas noites, primeramente. Saúdo quen lles fala, Daniel Seijas. Este é Palco de Estrelas en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncuda, Radio Narcea. Saudamos os que van coche conducindo.

Aquí en Palco de Estrelas, bajen vai marcharé. No, de Palco de Estrelas non. Era unha orquesta. Sí. Non se fala outra cousa. E de outras que non se falan aínda, porque non as dixen. Hai moitos movimentos. Jústeme, jústeme. O ano pasado e faidos foi algo aburrido, pero este ano promete emocións. Cada dous, tres anos hai bombas desfeitas e de todo. Estamos indo en un mes de romerías importantes. Devemos a San Mateo, de Vilauchada, a Mota de Arzúa, o 24 a Mercé, a Saleta, moitos sitios, o Nazareno, a Guadalupe, que se fai este domingo tamén a mil. Va a Semana Santa Mine de Brión. Este non sigue aquí nos pais, eh?

0: Bueno,
1: la gente pendiente.
0: ¿Estás bailando? ¿Y disfrutando?
1: Saludos para comisión de festa, bueno, saludos para por de Bastavales, Bastavales. Sempre que o Bastavales son ben recibidos. Bueno, en Rianxo foi tremendo. Bueno, onte foi tremendo realmente. Onte xoves.
0: Un aplauso para los
1: bailarines. No Firo Mariñeiro. Bueno, una barbaridade auténtica.
0: Que noche nos espera. Seguimos, lo hacemos con este ritmo que suena para ti.
1: Hoxe foi o día grande. Bueno, día grande é o domingo. Pero bueno, hoxe milleiros e milleiros de persoas en Rianxo cantando. A xente cantaban.

Son de Rianxo. Hoxe as dúas tocaban as tres orquestas, Eureka, Ritmo Joven e Trébol. Seguimos coitando un pouco tamén do que pasou aí. É moi complicado ter o son das orquestas completo, según a ubicación que colles. Estaba a hacer que este escuite se mellor.

Dos Players 2026 é unha grabación de fai uns días, gracias a Solo Fiestas de Ourense. Esta que vai cambiar moitísimo. Unha cantante que estaba cantando hoxe no campo da festa en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Un músico que tamén estaba tocando hoxe en Rianxo vai estar nesta orquesta temporada que ven. Bomba, pum pum.

0: Mafia, festas da Virgem do Leite de São Silvano de Leinho, um todro. Cielo. Que eu dou a comissão muito contenta com ele. Com Deus. Assim que chama David Boca, quando vais fazer a festa, fala com ele. Apreta-lhe também. E afinal chegas a acordo. Espetáculo David Boca de Boiro. 606-08-9746. 606-08-9746. E se precisas uvas para facer viño, tens que chamar, tens que ir a dieta ou ceda, aquí na Medela. Iña teñen uvas, xen chegando camións. Pero moitas uvas hai. María Santo, teñen grandes orquestas e atraccións. Esta canción nunca escoitei, por eso estou improvisando o ritmo en directo, porque non sei. Intuindo. Para para para para para para para para nunca escutei. Tararana, pues mira, ¿eh? María Santos, en exclusiva.
1: Muy amable.
0: Origen.
1: Bueno, oye, si hay algún
0: Marbella.
1: Irá a desbalar, bailar
0: con... América de Vigo.
1: Nos queremos que baile.
0: Moites, moites máis, la banda de ayer. María Santos, teléfono 608-986-073. 608-986-073. E as orquestas que queren, pois teñen moi fácil que manden grabacións. E poñémolas aquí na radio, como a dos playas, mentes arrancamos o primeiro prepalco de estrelas. Como des comisión de fetas que escoitan o programa, están atentos. Atentas, Marbella.

querían que fuera hoxe a Guadalupe. Pero a Guadalupe non se sabe cando cabo o xuan. Pero hai moitas festas hoxe por aí. Pode mandar meses de audios. Tamén hai festas por Pesqueiras en Salvaterra do Miño. Mande meses de audio e diga: bueno, pois veño tal festa, me gustou a orquesta, está mal, está ben, unha desfeita, mi maio que me enterei, unha bomba, marcha de tal orquesta. Pois pode mandar meses de audio polo Messenger do Facebook Daniel Seijas ou de Palco de Estrelas Daniel Seijas Orquestas Historias e Incendios, ou se prefiris tamén por Instagram Daniel Seijas Palco de Estrelas, ou mellor conversando en directo despois a través do 986 55 9736 986 55 9736.

Dende Salceda de Caselas, unha rapaza, unha artista que non deixa de sorprendernos. Ela é Sabela Vázquez, da Orquesta Pontevedra. Anunciamos a Galaxia Festeira xa no prepalco de Estrelas. Cuidado, xa no prepalco de Estrelas temos que anunciar unha bomba. Que Sabela Vázquez non seguirá na Orquesta Pontevedra depois de dúas temporadas. Bomba! Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! En exclusiva. Polo tanto, Sabela Vázquez queda como futbolistas libre para escoitar ofertas tentadoras. Son metros de orquesta que están buscando cantantes. Pois aquí teñen unha artista que vades quedar contentos a súa forma de ser, a súa forma de traballar. Sabela non seguirá na Orquesta Pontevedra e queda libre. Así que bomba, primeira bomba da noite. Bueno, seguimos a polo medio tamén. Ás 3:52 minutos aquí en Palco de Estrelas. En Radio Valga, Cadenas y Radio, Radio Roncudo, Radio Narcea, el Nova Hit de Carballo, a Casa de las Bombas. Esto es Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

se algún cantante ou músico quer anunciar súa baixa hoxe, que me manda un aviso, ou se quer mandar un mensaxe de audio anunciando súa baixa propiamente el ou ela, queda mellor. Tamén, como sempre, está o Facebook aberto para que comentedes cousas, ou queres mandar un mensaxe de audio anunciando unha festa, podedes facelo tamén, hombre. Sempre é fácil. Fácil como unha cuña anunciada da festa e poñámola xa. Temos o Facebook de Palco de Estelas ou de Daniel Seijas, ou por Instagram. Aproveita que estou quesco aberto. Noticias de impacto, Sabela non seguirá a Orquesta Pontevedra de la temporada que ven. Neste momento empeza o Facebook a andar. Empezan os grupos de WhatsApp de orquestas a botar fume. E a xente xa sen dormir.

0: Deixamos 5 minutos das playas, despois imos cos Antiños, a Vixen de Mercé, a Santa Minia e moito máis aquí en Palco de Estelas, 3:55.
1: Maravilloso, muchísimas gracias.
2: Muy amables, bueno, oye, que non pare, que non pare a boa música e sobre todo que non pare o público de bailar, eh. Cuidado que estades levantando unha polvoeira, bueno. Menos mal que bailar unha xente. Amigos, seguimos. Esto lo trae Santi y bien acompañado. Arancha Álvarez.
1: Oye, Armada, bailámoslo, disfrutámoslo con los Players.
0: Hombre, con acordeón.

0: Hai que falar dos Santiños. Hoxe de San Mateo, un dos 12 apóstoles de Cristo, patrón en Galicia 5 parroquias, patrón do Concello de Trazo, onde se fai a romería de Vilauchada, e a grande romería da Carballeira de Mota, en Arzúa. Ali había unha gran carballeira, e unha gran carballeira, no cual os pais dos futuros soldados plantaba un carballo para que no caso de que fueron a Mili, naquel, bueno, a Mili, que era que era a guerra de África, ou a guerra de Cuba, onde fora, pois entonces non lle pasara nada, volveran ben, e dicíase que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que plantou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. Hai moitos refráns que teñen que ver con San Mateo, teñen que ver no tempo de, co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendimo seu. Polo San Mateo non pidas chuva a Deus. Chuvas direiteiras, polo San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu? Se non chova San Mateo é por milagro. De San Mateo, San Marcos, corcos alagados. San Marcos, San Mateo, corcos valeiros. Polo San Mateo, bota os centeos. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Xinzo. Cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco seu naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh, que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sen piedade polo seu mozo e foi martirizada, botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron aos bichos bravos. As feras bravas. E non morría. E escapou. E foi se viu unha cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na Guarda, onde está el Castro, hai unha romaría documentada en do ano 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego. Rogai a Deus por nós. Dio dito: po Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Po Santa Tecla, quen vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva Santa Tegra. Santa Tegra 23, digo 20, 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquiña, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu unha fonte, unha fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín, un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao Concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, estaba doutra vella do río para levar os mortos. No inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces decidiu, a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou na 1732, hai ali unha, é unha tábua ali pintada co que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia súa filla Leda dir co seu pai a leira, ia no carro. Papá, papá, despois de ir a árbol, cómprame algo. Eu se te comprarei algo, pé, pronto te ven.
1: Vale, papá. E vamos, vamos a festa, cómprame unhas rosquillas.
0: Compro unha rosquilla.
1: E compro unha piruleta.
0: Compro unha piruleta. A rapaza toda contenta. Pero a rapaz era moi revoldeira. E puxos a brincar no palco. Digo, aí no palco. No carro. Puxos a brincar no carro. E tivo a desgracia de que caeu por diante do carro. É unha roda do carro. Pasou por riba da rapaza. Horror, catástrofe. Oh, o pai non se deu conta. Despois, veu a rapaza no chan. Deu unha volta ao pai. O pai estaba desesperado. O pai que era máis que era a súa filla predileta que máis quería neste mundo.
1: Rapazinha, non me morres. Minha filla, non me morres. Non me morres.
0: Estaba desesperado. Non sabía que facer. A filla pensaba que morrera. Entón foi correndo xunta a santa. Foi xunta a Virxen da Mercé. Rogarlle, rogoulle por favor a Virxen que fixera algo. E de repente a rapaza recuperouse e volveu a brincar de novo. Salvoulle a vida. Resucitou a esta rapaciña. O milagro da Virxen da Mercé. 24 de setembro, Romería da Mercé en Bandín, Barcala. A Mercé, que é a patrona dos presos. Romería da Mercé tamén en Chanteiro, ali en Cervás, en Ares. Ali apareceu a Virxe na praia arrastrada polo mar. Patrona do Concello de Barcelona, a Mercé, a Mercé. Diodito, polas Mercedes molladas, a grúa vale as bandadas. É un, a grúa é un paxaro que marcha, que emigra nesta época do ano, porque non lle gusta a chuvia, o tempo húmido, e marcha, empeza a chover.

Despois temos unha grande romería, Esteo 26 e 27, que a Santa Miña de Brión. A historia de Santa Miña, eh? A Santa Miña é unha rapaza que foi martirizada en Roma no ano 362, en tempos do emperador Juliano Apóstata. Foi o emperador Cubo que, despois de que se Constantino, o emperador Constantino, legalizara a religión católica, a cristián, pois antes de que se fora oficial a religión católica, o emperador emperador Diocleciano, que foi, non me acordo, non, Diocleciano non, bueno, horas vivos, bueno, foi no concilio de Tesalónica cando se fixo oficial. Bueno, pero antes houve un emperador no medio que foi Juliano Apóstata, que volveu ás andadas, dixo que quitou o cristianismo do medio e puso oficial os deuses romanos de sempre e perseguiu os cristiáns. En esa época martirizaron a Santa Miña. O cadáver desta santiña foi soterrado nas catacumbas de Santa Inés en Roma. No final do siglo XVIII, no principio do XIX, houve unha época no cual os curas venderon reliquias para sacar cartos, iban as catacumbas a saquear, vendíanse os cadáveres dos santiños. En este caso, pois vendeuse santos de Roma, e vendeu un rico que era de Cádiz, que tiña un que era comerciante, trouxe os osos da santiña metidos en cera, levou-nos para Cádiz, e nun vaso de sangue, pois levaba, nun vaso levaba a sangue da santa, e un cacho de luz no que poñía "Miña no sono da paz". Este home de Cádiz tiña un criado, ou empregado, un amancebado naquele momento, como chamaba os que traballaban cos comerciantes, que era de Brión, estaba emigrado en Cádiz, chamase Luis Tobío. Daquela había moitos migrantes desta comarca na zona de Cádiz, porque en Cádiz xuntaban cartos para despois poder emigrar para América. E ao morreu o seu xefe, no ano 1848, deixoulle en herdanza a reliquia de Santa Miña. Anos despois, pouco despois, veu este home, Luis Tobía, veu pasar a súa terra en barco, que a reliquia da santa, veu en barco dende Cádiz ata o porto de Cesures. Bueno, antes iría hasta Carrilo, hasta Viejo, iría hasta Vigo, despois collera un barco hasta Cesures, e dali a Brión. Levou as reliquias da santa a igrexa parroquial de San Fins de Brión, e a pouco tempo a xente empezou a acudir a ver as reliquias, porque parecía que facía milagros. Entón, no ano 1868, decidiu levantar un santuario, sacar da igrexa parroquial as reliquias e levar para un santuario ali en Pedrouzos. Empezou a coller máis zona, ir máis xente. O santuario está inacabado, como ven por diante, hasta convertirse unha das romerías máis importantes da provincia da Coruña. Se dicía o dito: Santa Miña milagrosa, na súa cama deitada, se non fora Santa Miña, Brión non valía nada. Santa Miña milagrosa. No, digo, teño que ir a Santa Miña, teño que ir a Escribitú, teño que dar las gracias que me deron a salud. Santa Miña milagreira, veo de Cádiz a Padrón, e agora vamos vela a San Félix de Brión. Santa Miña, 27 de setembro, romería importante en Brión.

Boas noites, teñen ustedes de novo. As 4:24 minutos. Palco de Estrelas. Estamos cos Santiños. Anunciamos a baixa de Sabela Vázquez da Orquesta Pontevedra, non sei que na Pontevedra, que é disponible. E máis cousas que se contarán. Falías Daniel Seijas, Palco de Estrelas, o programa de cana das orquestas de Galicia, retransmitindo dende Radio Valga, que é a central, Radio Valga 107.9, para o norte de Pontevedra e metade sur da Coruña, e conectado con nós neste momento en directo, retransmitindo para media Galicia, non, máis de media Galicia, boa parte, o 90% de Galicia cubrímolo. Cadenas y Radio de Galicia, cosas emisoras en Pontareas, 97.7 para o Condado Morrazo Sur, Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Ría de Vigo, Valmiñor, norte de Ría de Pontevedra. En Mos, 107.0 para Val de Louriña. En Cambados, para Osalnés, 107.9. Na Cañiza, para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal, 107.9. En Arbo, para Paradante, norte de Portugal, 97.0. Na Guarda, 107.1, para o Baixo Miño, distrito e do distrito de Viana do Castelo. Ourense e Radio, 106.1, para o Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia. Bueno, Carballiño andan de festa, saludos para lá, o San Cibrán. En Avión, 106.0. En Viana do Bolo, 93.2, para o Mocizo Central, Valdeorras, Verín e Sur de Lugo. En Rivadavia, 107.5 para o Ribeiro. En Nave de Suarna, 96.9 para o Sancares e a comarca da Fonsagrada. En Palas de Rei, 97.5 para a comarca de Ulloa. Na Coruña Capital, 105.8 para tamén para as Mariñas, Ferrol e Norte de Bergantiños. Nova Hit, solo números 1. Cadena Nova Hit de Carballo. En Carballo, 97.8, tendo Monte Neme para Bergantiños e parte da Terra de Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa Morte e Terra de Soneira. Tamén Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Ría de Corme, Elaxe e Camelle. Radio Narcea, 107.5 para Cangas del Narcea, Tineo, Pala de Llande, Ibías, de Gaña. Palco de Estrelas por internet, por o mundo enteiro. E tamén poden escoitarnos en diferido a través do podcast na aplicación iVoox. Aí son os programas, poden escutaros no iVoox e tamén no Amazon Music. 4:27 minutos, Palco de Estrelas, noticias, festas, bombas. Poden mandar mensaxes de audio a través do Messenger do Facebook, do Instagram ou chamar despois no 986-55-9736. Se ves de Rianxo, si ves de Rianxo, ves de Oza, ves de... Cante festas hoxe, madriña querida. Pois chámanos ou manda mensaxe e contanos o ambiente festeiro. Bueno, pois imos para Asturias. Unha unión entre Asturias e Galicia. Estrenamos hoxe este tema con Kika Varela, o que lle dou unha volta a muller achantada, e a cantante Eva Evia, de Asturias. O título chamase Verbena. 4:28 minutos, sonando xa en Palco de Estrelas.

Bueno, pois pues Verbena, Kika Varela e Evia, ás 4:30. Tamén fai uns días estrenamos esta canción, xa que ven a Romería de Santa Minha de Brión, e ela, inde que de, bueno, de Laxe, entre Laxe e Coruña, dende fai uns anos vive a la Embrión, polos Ángeles, o que é. Así que, con todos vostedes, Rocondins, adicando esta canción que compuso ela para a Romería de Santa Minha de Brión. Xa están as novenas.

0: Santa miña de Brión, que é santa máis boa que temos afición. As 4:34 cantaba Rodo y Cundís esta canción dedicada a Romería de Santa miña de Brión.
1: Bueno, imos co Castelo Dorado 2026, que terá próximamente novidades. ¡Hala, vamos!

Bueno, vimos a Noa Noa, as 4:39 minutos en Paco de Estela, saludamos a Brais, que de Alade de Pereires en Mos, tornou festas estes días pasados, e díxome, boas noites, hijas, América e Xeli, un grupazo, este branco aquí ao lado, e menudo grupazo, ese señor América e Xeli, é unha cousa fora de serie. Teñen aí a Lorena, de Vila Xoán, que é das mellores voces femininas que hai agora mesmo nas orquestas. Teñen a Pedro, que Pedro, bueno, xa... Pedro, que podemos dicir de Pedro? Pedro Conde, que non sei vade xa, un artista total. E despois está outro cantante, que agora olvidemos do nombre, e va a desmatar, porque a memoria a veces xoga malas pasadas, un pensa que se acorda de todo, e despois non se acorda, non se acorda. Pero bueno, pero ahora mismo como chamo cantante de América.

4:50, que ben sonaba a Orquestas Españoles de fai 16 anos. Isto é Españoles 2010, a voz de Serra de Outes, de Quim Campos, que fora cantante tamén, estou na Compostela, Mar Azul, Locabán, unha orquestra que coincidiran, pois, aquel ano 2010, Quim, Lalo Piñeiro, outro cantante da Orquestra Trevo, Lourdes Jardón e Melissa Martínez. Estamos agora cantando unha copla ao señor de Burres Arzúa, Lalo Piñeiro, e pois lemos mensaxes que tomo no Facebook e cousas así, espombas e cousas que verá. Bueno, que lle cade, hombre, estamos aquí en Palco de Estrelas, 4:51. Lalo Piñeiro, cos Españoles, 2010.

0: 5 As 4 en Portugal.
1: Venía a pasarse la noche.
2: Eu creo que a Junga hoxe debía dar un ataque ao corazón.
1: Estaba.
2: Bueno, xa anunciamos que Sabela non sigue na Pontevedra.
1: Salió a
2: É máis cousas que vai haber así polo medio, dixemos.

Xa estaba escoitando a noticia e dicía, bueno, os días dentro da cidade de Cristal desfaz o cuarteto dos satélites. Non sabes que exige unha temporada máis, Arturo. O resto é 5 minutos.

0: Dime mentireiro, non son ningún mentireiro, eh. Después... Contecho unha verdad, contecho unha verdad. Unha verdad, sí.
1: Paro a lo lejos, se presentía la tragedia.
0: Por lo... Se presentía la tragedia, as veces para canciones veñen ao pelo, eh.
1: Donde se oyó el disparo.
0: Inde Acedo, Enrique, inde Acedo.
1: El vaquero muerto.
0: Por certo, a ver, está aquí, tiño unha mensaxe aquí de Martín. Pero non se anda puxo, non saleu aquí, desapareceu.

se fundou en 1978. Dunha edición dunha orquestra de Pontevedra que empezaba por ese. Unha orquestra corídica de Vigo. Ni que toda a vida foi do Grove, e tampouco é de Vigo, pero bueno. Me ven desde que de Villa García.

0: Que nadie.
1: Hombre, Fran de la Lin, ¿qué nos cuenta Fran de la Lin?
2: Hola, muy buenas queridas amigas y queridos amigos de Palco de Estrelas, querido Dani Seijas, aquí os tomáis con todos y con todos vos, o vosso reportero verbenero de confianza, Fran de la Lin, non me vou estender moito. Sei que teño que chamar para contar as miñas últimas andadas festeiras, pero iso será seguramente a partir do próximo programa. Esta noite simplemente quero convidarvos a pasar as festas da Veixa das Dores de Larín deste 2026 con nós, que xa estamos nelas, comezaron este venres. Ainda temos programación o sábado, o domingo, o máis interesante tamén o lunes e o martes. Así que vide aquí, que non vos ides arrepentir, se me vedes por aí, saudademe, falamos, que seguro que pasamos todas e todos moi ben. Nada máis, un saudinho, moitas gracias, chao. Sintonía, bella, chao.
1: Empezan os dos a Doralín, empezan o Nazareno, empezan o domingo as festas de Buxán.
3: Que verte solo mío.
1: Ven as hormigas cabezas.
3: Privada.
1: Que vos parece a festa do Ojo de Lupe deste ano? A ver, que vos que parece? Contádeme. Artur de Cuntis, salud tamén para Marina de, Sun, de Cuntis tamén. A ver, as de Cuntis son para a semana que ven, non? Sí. Como están a semana que ven?
3: Que non se atreva nadie.
1: As festas de San Orente de Entins tamén.
3: E que conserven.
1: Teñen de Cuncas Charles, tengo 28
3: día, porque mi pobre alma.
1: 29 día grande romería.

0: Bueno, ven a Romería de Mandín. Mañá sábado en Mandín teñen, despois da novena, dúa vicecapital, a novena de Mandín e o Rosario ás 7:30, e misa novena ás 8. Depois a pulpada habitual que fan en Mandín, o día 20, día do Neno Xesús, habrá misa solena ás 7:30, procesión e concerto a cargo da banda de música da escola, bueno, estará a banda da escola de música de Rianxo, o domingo en Mandín, Barcala Padrón. O 23, véspera da Mercé, día comisión de festas, queremos dedicar este día a Cristian Ortigueira por a devoción e dedicación que demostra sempre a favor da Mercé pese a súa xuventude. Contaremos coa actuación do solista Dieguiño. Habrá pulpeiro. 24, día grande da romería de Mercé, misas ás 10, ás 11 e unha solene. Pola tarde, misas ás 7 e ás 8. Poxe de Ramos ás 12 do mediodía. A misa das 8 será solene con procesión de velas. Na capela, despois da procesión, entrega de pins 2026, Bandín canta tributo a Santa. Pasuros con Compostela Pan. Bermú e Verbena con Dúa Vicecapital. Verbena e Tardeo de 6 a 7 con... Bueno, tamén están aí, está a actuación do humorista Pablo Chiches. Así que romería da Nosa Señora da Mercé, o 24 en Bandín. Entramos alto no tempo de 8 metros, digo 8 metros, de 8 anos para adiante. Español 2018.
1: De promesas y mentiras ya me arrepé. Tus palabras siempre se las lleva el viento.
0: Dende a baña.
1: Y ahora quiero solo hechos.
0: Que canta Sara García.

0: E mantemos San Campio de da Serra, festivo local 29 en Outes. A novena se empeza este sábado.
1: Por eso estás aquí.
0: A novena será a 7 da tarde. Atención que tamén o... Bueno, o domingo empeza a novena. Bueno, domingo, vamos a ver. As novenas son todos os días a 7, dentro do día do domingo. Pero atención, ademais, a maiores, o 20 e 27, haberá novenas tamén ás 11 da mañá. O luns teremos misas ás 12, a 1, ás 6 e a 7. O martes, día da romería do San Campio da Serra, en San Orente de Entins, misas a 9:30, 10:30, 11:30 e 6 da tarde. A misa solemne serán a 12:30 e 7. Despois teremos o 26 en no tema musical a 7:30 a banda municipal de Outes. A 10:30 verbena, cacharos de Mibán e de Cuncas. O 29 de la romería, pasarruz con Grandoido, siempre con arco iris. E por la tarde toarán os jaláticos, charán os jaláticos. O San Campio en San Outourente de Entín, Outes.

oboe, chamar. Espectáculo David Boga, David Boga espectáculos en Boiro. Boas orquestas, boas festas, seriedade, na hora de contratar. Fixeron fai uns días a festa da Virxen do Leite de Laíño, moi ben, un éxito, tudo que saiu ben. A pesar do vento que había último día, como que veixar os escenarios. Moita xente, para ser martes, e para ser como están as cousas últimamente. Para a xuventude para a semana é moi difícil que veña as festas, porque traballa ou estudia. David Boga en Boiro, teléfono 606-089-746, 606-089-746. Te mentes a tua disposición o grupo Caramelo. Caramelo. Caramelo. Doce sabor musical. Dende Larín, o grupo Caramelo e discotecas móviles Caramelo de Olegario. Caramelo que teñen aí o grande. Jorge Ferre, Celia Fungueiriño de Tarajoña.

E bueno, para facer viño, hai que chamar aquí a Touceda. Uvas Touceda. Viño boiño, digo, uvas boas de La Mancha. Que podes ir buscar, ou se non, levanchas a casa, teñen camións, furgóns, o que faga falta. Aí na Medela, na carretera que vai de Valga pa Caldas, salindo de Valga un kilómetro e pico, na curva, ali está Touceda. Necesitas buas para facer viño, transportes Touceda. E se estás juntando pa ano que ven, estás contratando a orquesta pa ano que ven, vas contratar a orquesta pa ano que ven, non queres perder a orquesta, a tua orquesta favorita, ten que chamar a María Santos. María Santos, Producciones de Eventos. Orquesta en exclusiva. Satélites, Capitol, Trébol, Compostela, Marbella, Origen, Panorama. María Santos exclusiva. 608-986-073. 608-986-073. María Santos é confianza auténtica, de confianza total. María Santos, Seradores, carpas, orquestas, atraccións internacionais, todo. María Santos. 5:25 minutos en teto palco de Estrelas. Por de actolí de busto, que non se genu llor, vai se pon orquesta de Asturias. Dices que a patana non vai pon orquesta de Asturias. Muy conocida de Asturias. Pum, pum, a la bella. Seguimos. Va a matar, pero bueno. Se otra vez que ando en un ciclo para New York, casi me mata.

0: Bueno, imos co tempo que vai cantar outra vez. A chuvia non ven, xa que o dito, setembro tolo, ou seca as fontes ou leva as pontes. Pois imos a lá ver como se presenta para esta fin de semana, que claro, que non interesa que chova, porque hai moitas romerías aínda que facer. Ven a superromería de Nazareno e hai moito que facturar aí.
1: Saudos, o tempo durante as vindeiras horas quedará caracterizado na comunidade galega pola progresiva entrada das altas presións. Veremos, polo tanto, unha fin de semana, tanto sábado como domingo, con dúas jornadas moi semellantes. Fresco pola mañá, con néboas no interior, principalmente na provincia de Lugo, algunha nebulosidade de estancamento nas comarcas cantábricas, tardes solleiras con importante incremento de temperatura. Mañá, sábado, superaremos os 25 graus e o domingo os 30. O vento estará en calma, polo tanto, a sensación térmica será en xeral de calor. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Mariñelo Fense, o vento irá mainando pola mañá na zona da Costa Morte, pero despois van un pouquiño de brisiña e pola zona de Ferrol. As temperaturas do luns serán altas xa para esta época do ano, houve que como ao día pois ten poucas horas e de noite enfría bastante, pois non, o calor non é o mismo, pero bueno, chega allí. Santiago entre 14 e 32, Lugo entre 12 e 31, Vigo entre 20 e 32, Ourense entre 14 e 34, Ferrol entre 16 e 32, A Coruña entre 17 e 29, e Pontevedra entre 16 e 32.

0: Imos a ver que temperaturas hai.
1: Hai contrastes importantes. Santiago ten 12 grados, Forcarei 13 grados, Lalín 11 grados, Camanzo 12 grados, ma Camanzo está unha serie de festa, bueno, este sábado, en Mercé. Está ali solar. Tarajoña 14 en Lesende, 10 en Fontecada Santa Comba, 17 en Lira, 15 en Cee, 16 Camariñas, 12 en Vimianzo, 8 grados en Zas, 14 en Malpica, 8 grados teñen en Ruscarballo, 12 grados nen Arte.

Se non cinema e dic Marina, in conti van de mal en peor, con esas festas, dan pena. Sentir, bueno, fan o que pon. Onde vou casai? No outro sitio non houve festa. Yo... A ver se está o teléfono aberto a chamar, se non mensaxe de audio por Instagram. Digo, por Instagram, polo Facebook. 986-55-9736, 986-55-9736. Se vai dunha festa ou queres falar do que queires ou veña, xa está, libre como sempre. Estás escoitando o Palco de Estrelas con Daniel Sijas na sintonía de Radio Valga, Cadena Si Radio de Galicia, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea.

0: Ordóñez Pauense. Pablo, bos días.
1: Buenos días, capitán, que tal?
0: Ben, moi ben.
1: Como andamos?
0: Bueno, pois... De momento non hai queixa.
1: Que tal a volta ao choio?
0: Ai, moi ben, de maravilla. Unha maravilla?
1: Bueno.
0: Está unha maravilla?
1: Mellor así. Mellor así. Agora como xa non tens que ir a... Como antes que decías que ibas de costeira por aí a un sitio a outro.
0: Bueno, non hai que... No, esta vez non hai que facer a marea. Está no...
1: Hai que dar marea, exactamente.
0: Esta non hai unha marea. Esta na marea é má... está mellor, está mellor. Este ano, este ano a Resol vai baixar as accións. A Resol, Galp, Michelin baixan as accións este ano.
1: Bueno,
0: así
1: bueno,
0: como subiron, claro, así como ano subiron bastante. Oye, en conta miña, este ano se lle baixan as accións.
1: Eso de que lle baixan, cuidado. Co outro día en Francia estaba 6 euros a gasolina casi a 3 euros,
0: Xa, xa, bueno, xa, pero está máis caro que aquí. Ali non ten, non creo que non teñen subvención como teñen aquí, pero bueno.
1: Cuidado. Que a ver que han botado, a ver que han baixar festas.
0: Xa non as hai, por eso. Pois non as hai.
1: Exactamente. Bueno, é que novedades hai por aí?
0: Novedades hai, habrá... Bueno. Hai algo hai. Algo se dirá, algo a medias. Se anuncia a cantante do Masabra de Pontevedra, que a sintonía de Viejo vai ser, bueno, que Terra Galilea será, bueno, un pouco acabará convertiéndose na sintonía de Vigo, con outros refuerzos.
1: Pero, vamos a ver, o cantante que está en Galilea continúa?
0: Posiblemente sí. Posiblemente sí, na nova orquesta.
1: O sea que...
0: Posiblemente, digo que no, que sí, posiblemente. Posiblemente sí, posiblemente no, posiblemente puede ser.
1: Bueno, bueno.
0: Y me faltan muchas cosas por saber, tranquilos.
1: Bueno, yo es que, mira que yo tiré do aire.
0: Tienes un amigo ahí que anda en medio, tienes un amigo que está en ahí parte ahí.
1: Bueno, xa falaremos fora da antena, que non sei se falamos do mismo.
0: Eu creo que falamos do mismo, non hai outro,
1: Bueno, despois para música falamos.
0: Tiraxe da lengua, non che contixo, non che dixo nada.
1: É que se é o que eu penso.
0: É que é, non hai outro, ese, o teu amigo ese.
1: É que ese non di nada, o cabrón.
0: Bueno, non di nada, pero a comisión de festa saben. Entonces non sei, porque non di nada, se a comisión de festa saben cousas.
1: Claro, pero é que é o que eu non lleve o sentido.
0: Pero vamos a pan, para que andan a jachar? Eu quero xe quero vender unha cousa. Eu xe quero vender unha cousa, se deduci, mira, xa vai ser isto. Estou perdendo fechas. E mira que mal se fai a venta, porque as festas vos están feitas, xa están feitas. Antes de acabar o brao, e incluso antes de empezar o verán, as festas boas do ano que ven están todas contratadas. Por lo tanto, si estás sacando ti unha orquesta que estás ahora entrando xa para outubro, que vas vender? Que festa vas coller? Si non sabes, así pasou con a orquesta que se presentou, veron aí, esperando, mo Finisterre, que non se sabía se viña unha cousa ou viña outra, se era orquesta, se era do grupo, se era unha cousa ou outra. Ao final, claro, pois ao final, bueno, non tan máis fechas que tive a ter, porque claro, salíos ao final. Pois ano sí que teño moita xa, pero claro, ti si queres sacar unha orquesta...
1: Deixa que hoxe, estou invitado por uns amigos meus a unha comida, nunha romería, e sei que ele tamén vai con outra cuadrilla. E a ver se vou en tempo. Se lle dixen ao meu amigo que imos xuntos que había que ir cedo. Hai que ir cedo. Que a xente hai que botarlle gasolina. Botarlle gasolina despois contar as cousas.
0: Ai, sí, iso ten razón. Cantar veces.
1: O primeiro vermo non, pero do segundo pa diante a xente botale a guapa a cer.
0: Cantas fete fixen as 4 da mañá? por aí.
1: Pues sí, sí.
0: E non fuches a San Lito?
1: No, hoxe non fun. Hoxe non fun. Hoxe non fun, ayer estaba cansado e deiteime cedo. E hoxe tamén teño eso, teño comida ahora a mediodía, a romería toda a tarde. Entonces, pois, é que se ves de traballar toda a semana, hoxe se vas a verbena, eu sei que se vou á festa, non é para me recoller as dúas. E, entonces, pois, mira, preferín descansar. Porque entonces iremos mañá, he pasado a ver os satélites. Cando dixecho do cantante dos satélites, algún igual lle dou un infarto ao principio.
0: Sí, se estaba fibrilando.
1: Eu creo que algún UV móvil tuvo que salir do garaxe, despois volvería, pero...
0: Eu creo que hoxe o 112 tuvo chamada, digo, o 062.
1: Sí, sí, sí, moi probablemente. Aí continuarán todos.
0: Veo un catarro aquí.
1: Como din... Como decía por otro lado del confesionario, de este lado no soy nada, señor cura. Bueno. Pues... dicho también que marchaba una cantante de Capitol.
0: ¿Marchan las dos?
1: ¿Marchan las dos?
0: Sí.
1: Hostia. Pues... vaya problema.
0: Problema, oportunidades.
1: Hostia, que sustituir esas dúas rapazas non é fácil,
0: Xa.
1: E xa se sabe quen vai pali.
0: Bueno, algo se di por aí, pero non é fijo.
1: Para onde van elas, ou tampouco se sabe.
0: A ver, unha non sei para onde vai. E a outra, ao mellor, teño unha corazonada. Que vai para unha orquesta que ten moitos metales. Pero non o sei aínda. Non vou dicir nada porque non o sei. É unha intuición, pero non sei, non está basada en nada.
1: Que ten moitos metales.
0: Ten algúns, bueno, que unha que vai para unha que ten metales vos. Mellor dixémolo así. Pero máis non de, sei.
1: Máis de 5 metales.
0: Non sei, ten metales vos, dixémolo aí.
1: Ui. Creo que sei por onde vas.
0: Ou non. Porque non o sei, é unha intuición. Estou falando dunha intuición, dun pálpito.
1: Bueno,
0: non o sei, de verdade que non o sei. Non sei para onde vai. Non o sei, digo de corazón. Non o sei. Teño unha intuición, pero non sei para onde vai. E a veces a mi intuición, normalmente 90% das veces son fanse verdad.
1: Entonces igual nunha orquesta grande hai un movimiento tamén.
0: Bueno, xa, é que este ano hai movimento en todas.
1: Porque senón acumulas o personal.
0: Este ano hai movimento en todas, nos playas, na Trébol.
1: Na Trébol tamén?
0: Tamén hai algo aí. Na Gran Parada. Bueno, todas.
1: Pero da Trébol que marchan, cantantes ou músicos?
0: É todo.
1: Hostia.
0: Igual aumentan, Igual aumentan. Igual aumentan o...
1: Ainda vinha o sábado
0: pasado. Igual aumentan a ferretería.
1: Pois ainda vinha o Trébol o sábado pasado. Sí. E a Compostela, que se sabe dela?
0: De Compostela non sei nada. Chego a falar cá a dirección.
1: bueno, a ver se lle dan unha volta, porque este ano a mí non me gustou gran cousa. Pero bueno, é unha opinión como outra. E nada, pouco máis se pode contar.
0: Pouco máis se pode contar porque ainda hai moitas cousas sin saber. Están sin facer. Eu sei de varias orquestras que a día de hoxe están sin cantantes. Marchan os cantantes e non teñen ainda xente collida. A mí se me preguntaron varias orquestras e varias cantantes que xente pensa que están traballando e non teñen traballo para o que ven ainda. O sea que non torear todo, que non é así o que estás pensando moito. Ah, xa está, se saleu, se está aquí, outro se está colocado. Non. Non é tanto así como outras veces. Están así a cousa, está así a cousa, Que non marchou, pero marchou e non tiñen para o sitio.
1: Sí, sí.
0: É de sorpresa.
1: En as grandes, en París, e Panorama, por aí non hai novedades.
0: Aí non sei, creo que vai haber algo aí. Algo vai pasar aí. Teño intuicións de que na París vai haber algo aí. Un cambio, vai haber algún cambio importante. Pero de momento non sai, non hai nada. Bueno, como irá aí, está secreto. De todo,
1: sí.
0: Absoluto. Pero se houbera nalgúnha orquesta, se houbera algún cambio importante, ahora mismo xa saberíamos. Estaríanse dicindo, eu pas temporada non sei, eu busco choio. E ainda non hai nada.
1: En a Charleston habrá algunha novedade.
0: Hai novedade. Por lo menos dous cantantes novos.
1: E logo así o que mo dixo, que non me fío del nada, igual non me contou mentira. Porque me contaron unha cousa xa fai un mes ou así.
0: Unha delas, unha cantante, que posiblemente vai para aí, estuvo nas festas da Guadalupe de Rianxo, nunha orquesta que estuvo na Guadalupe de Rianxo este ano, así que xa non podo dicir máis nada.
1: Que a min dixeronme que unha das cantantes de Charleston que igual que estaba casi con idea de deixar.
0: Bueno, na Ere non sigue, iso está público, na Ere non sigue, na Charleston.
1: Pois pues non me contaron mentira.
0: Non, pois pues iso é dominio público.
1: Pois pues mira, eu a que mo dixo, xa fai un mes que mo dixo, a non yucrín.
0: Pois sí, xa por aquela estaba a cousa xa decidida.
1: Sí, pois eso dixeron, vamos, como dixo foi que non seguían a Charleston e que estaba cansada das festas.
0: Bueno, cansada das festas non se estará tanto ainda.
1: Pero bueno, eso, como decía un amigo meu,
0: igual ben mola.
1: Dice, como digo un amigo meu que é músico, xo, no mes de setembre, conversación dos músicos, a ver se sacaba esta unha merda, vou deixar, vou buscar un traballo normal de lunes a viernes e os fines de semana libres. Eso no mes de setembre.
0: É porque non traballar o fin de semana e ter a semana libre, que é bastante mellor.
1: Non crees? A segunda parte... Chega Santa Cecilia, quedas pa comer. Cando chegará maio pa volver a arrancar.
0: Escoite, non é mellor traballar o fin de semana e ter a nosa semana libre?
1: Home, si, eu firmaba, xo.
0: Hombre, é moito mellor. Traballas dous días, tes cinco días. Bueno, tamén hai que ensaiar algún día a semana. Tes os cinco días da semana, que é unha maravilla, porque os cinco días da semana... Se queres andar por aí, tempo libre, sí. Queres viaxar, está todo aberto, non está cerrado un domingo. Os precios dos hoteles máis baratos, se queres ir a algún sitio, os vuelos máis baratos, non hai tanta xente nos sitios. É unha maravilla. Vas ao cine, non hai nadie, é unha maravilla.
1: Traballar no verán, de maio a outubro, no mes de xaneiro, cando hai esas xiadas e ese frío da mañá, estares un pouco máis na cama, tamén vale cartos, Cuidado. Que ser mañar de frío, botar así a man fora e decir, uff, déixate outra obriña que... Sí, sí. Bueno, pois...
0: Tranquilos que xa virán bombas, que xa teño bombas en reserva aí. Hai unhas bombas moi secretas que non pode dicir nada para non dar pistas. Se non salta a lebre, xa empezan uns grupos de WhatsApp que me mandan capturas e son criminales, non podo, e cousas que teño silencio absoluto.
1: Eu vou ver se hoxe é que non sei se falamos do mismo, pero creo que sí.
0: É un que lle gusta vender orquestas.
1: Home, será o traballo dele.
0: Bueno, pois entón é o mismo, hombre.
1: Na hostia, para que eu deses conozco varios.
0: Bueno, eu creo que é un que hasta que vende na tua zona. O máis fuerte.
1: Este agora non sei se será o máis fuerte.
0: Bueno, foi o máis fuerte. E non está en Gallas, é que non?
1: Non.
0: Bueno, pois é o mismo, hombre.
1: Estuvo,
0: pero ese non está.
1: Estuvo. Ainda lle dá fechas a Panorama de vez en cando.
0: Bueno, pois é o mismo. É socio da oficina, da outra oficina.
1: Sí, non sei como é a cuestión, pero sí.
0: Sí, pois entonces está aí tamén polo medio, hombre.
1: O sea, que ten que ver nese tema, non?
0: Algo sei que sí.
1: Pois mira que eu apretei un día polo WhatsApp, mira que eu apretei e non soltou nada.
0: Non soltou porque non quixo saltar. Que dixo que non sabía nada,
1: Non o negou, dixo, sí, sí, dixo, é así, tal, pero non che podo dicir. Pero sei que xa hai músicos ben encargado, Bueno, eso ainda non se pode dicir.
0: O que non se pode dicir é cando un Estado pues, está fabricando unha arma secreta ou está espiando outro país ou fixo unha cousa terrible que está en secreto hasta dentro de 60 anos, non se pode dicir, pero unha cousa que se vai saber sí ou sí nunha semana, en dous días ou como moito 15 días eses secretos me clavan neste mundo, eu xa paso deses secretos porque... se andan, é que vamos a ver, é que é tontería máis grande que hai no mundo. Non se pode dicir nada, pero resulta enterarse de todo. Se non se pode dicir nada, non digas nada, porque se vou unha festa, vou, e de repente empezo un gancho con un gancho con outro, e bueno, se saio dali, se escribo un libro inteiro. Xa teño 50 programas. Ai, pero non se pode dicir nada. Se acordo a comisión de festas. Oye, mira, que me dixeron isto. Oh, mala,
1: pero, o máis curioso é que non se pode dicir nada. Por eso estou esperando hoxe a chegar a ver se pesco ben no verbo. Porque non se pode dicir nada. Pero me cago no gas. Non pode dicir nada. Pero resulta que xa lle ten fechas.
0: Sí. E xeran que tiñas a 15 fechas, non sei como, pero bueno.
1: É que... non sei onde serán as 15 fechas,
0: Bueno, Panorama, cando saleu Panorama City, non sabía ni quen iba, e xa tiña nunha semana casi 40 fechas, pero bueno.
1: Claro, pero él concretamente... tal como eu me imagino que é a orquesta e ten que salir cobrando e cobrando ben, ele festas dese calibre, ele fai moitas festas, moitas, pero a maioría son pequenas,
0: Eu digo, se queres vender unha cousa como é debido, hai que sacalo xa e dicilo xa. Por que non vas coller fechas boas? As festas boas, que son as que fan as outras festas, que é onde te enseñas, pois se non sabes o que é, non tes as festas boas, onde se cobra, non escolles. E agora a cousa está que as comisións de festas están en plan que non como antes,
1: A ver, é que él concretamente...
0: Están en plan de coller o que queren, é gastar o que sea, e quere aquela orquesta.
1: É que a él moitas festas grandes, as boas de aquí desta zona, levantoullas outro representante.
0: Levantoullas por un tema material.
1: Levantoulle moitas.
0: Ten pouco material para vender, non entendes?
1: Bueno, é que eu... É que eu, o outro representante, como se di normalmente, no meu carro a misa non vai.
0: Xa.
1: Pero levantoulle un montón delas.
0: Bueno, son épocas, unhas anos fai un, outro fan outros, e...
1: No, a ver, o que me decía a min, concretamente, cunha festa que hai este fin de semana, que dixen, pero como non me dixo, non porque había que coller o bar, eu eso xa non o quero coller, que dá moito traballo, non se encontra xente para traballar, entonces esas as festas que hai que coller o bar, eu xa non as collo. Eso era lo que me decía, o non sei.
0: Te sei o avisador aí.
1: Eso era o que él me decía, pero bueno. Non sei. Bueno, capitán.
0: Bueno, Pablo, pois pues xa sabremos pouco a pouco estas cousas que...
1: Sí, a ver se... Pues,
0: acabas claro, sabendo.
1: A ver se tiro un pouco do aire.
0: Pasa que é secreto, non se pode dicir nada, non sei que.
1: No, sí, non, pero...
0: A mí se me din, eu sempre o digo, se me din isto é secreto, en bodín por confianza, saben que de mí non sale. Pero tamén como digo, como ve, chega a un sitio, escoite... Que outro, sabe? Xo non, acabouse, pola radio, lo siento.
1: Sí, home.
0: E hoxe estou me controlando bastante non dicir unha cousa. Porque xo sabe todo Cristo bendito. Más ou menos. E o estou...
1: Non ten que ver con este representante.
0: Non ten que ver. Estou, xo sabe todo o mundo, bueno, non todo o mundo, pero se digo na radio xo sabe todo o mundo de repente. E dixen, prometenlle, non me dixas eso pola radio aí. Dixen, mano, pois vou jardar de momento. Pero... esa persona non dixo nada, pero dixo outra persona. Que a outra parte de xada la xo non xa por aí antes, e non se sabía, era imposible. Así que, bueno...
1: Oixe, deste sabes algún sitio por onde lle poda tirar así un pouco... Por onde eu podo picar?
0: Pois non che sei. Neste caso non che sei. Dille que hai unha comisión de festas que escoitou na radio, que sale a sintonía de Vigo, escoitou nos dixo Seixas, que entrele, pero como saben que quen ven, pois na contratan, e se non van ter os satélites ou outra orquesta. Saberás como espabila?
1: Si non, algo así direi. Así que non saben así que lle poda tirar así un pouco de mancar.
0: Así, no, amigo, estamos coitando, pero non saben quen ven, entón, santa duda, foron a seguro e contrataron outra orquesta. Ala.
1: Si, sí, pero alguna, a ver si yo rasco algo. Hai que deixar eso, dor vermús, que a xente coma, beba uns viños, toma un chupito, e despois das 3:30 pa diante, é a hora crítica. Aí das 3:30, 4 da tarde, que xa a xente se relaja, esa é a hora crítica.
0: E pois acaso que tome outro máis, esa está.
1: Exactamente, ainda que xa que invitalo.
0: Sí.
1: Moi ben, capitán.
0: Bueno, Pablo, por graciñes por chamar.
1: Veña.
0: Hasta luego, que vaya ben.

Se alguén quere confesar algo en directo, quere confesar por onde vai, que esta podemos ver tal cantante, un músico, pode chamarnos ou mandar mensaxe de audio, ou quere denunciar que non vai exigir, ven de tocar, está hasta arriba, dixo, bueno, non quero saber máis nada, esta orquesta, e vos chamas aquí, e xa se entera todo o mundo que estás libre. E mañá tens 50 chamadas.

París de Noia en directo 2007. Concerto 50 aniversario. As voces de Blas, estaba aí, estaba tamén David Balboa, Vanessa Fernández, agora na Gran Parada, onde agora está de baixa, e Tamara Nagy. Son así 37 minutos. O teléfono vai sonar ou non vai sonar? Se non marcho, 986-55-9736. Será a orquestra do 50 aniversario daquela. Ano que ven falar 70 anos, esta orquestra que nació na Ponte en Afonso. Antes puña la orquesta París de Noia del Puente de Don Alonso. Después París de Noia.

Porque antes del 57 xa había Pérez de Noia, eh? Bueno, Pérez de Ponte en Afonso. Porque creo que os que montaron a Pérez despois en 57 estaban nunha orquesta que era a Orquesta de Brasil de Noia. Joaquín o Gitano que estaban na Brasil. 6:38, que non hai chamadas ou que como é o conto?

vende rianxo, ni vende unha festa, nada. Pablo non chama. O Ricardo Boliña non chama. Nada, isto é unha pena. E pois dime, pon bombas, si queres bombas, pero non... Hai que botar unha man tamén aquí un pouco.

6:54 minutos e falando da Pérez de Noia, pois desta orquesta, fundada no 57, porque, bueno, igual a París, a historia de París tamén dá para moitas cousas. Desta orquesta surdeu unha escisión, un fadar uns uns aí, en Ponte Afonso, porque esta orquesta era de Ponte Afonso. Uns integrantes deles deixaron a París de Noia e montaron a Orquesta Romero, liderados por Manuel Romero e outros máis. A Orquesta Manuel Romero, que despois incorpora músicos importantes como Domingo Barreiro, que será compositor, e que chegamos a incorporar un cantante, pois nos terá unha segunda época a orquesta nos 60, que terá moito éxito, pois tocarán por moitos sitios, por todo Galicia, sala de festas, na zona de Barbanza eran moi solicitados. Bueno, pois esta orquesta, no ano 73, a Orquesta Romero de Outes, que eran de Outes, fixeron unha... Deu xe por gravar un disco con pequenas cancións, por Domingo Barreiro, en galego e en italiano. Foron a gravar a Barcelona, foron en tren a gravarse a Barcelona, o mesmo día que, se acordan, cando dicían, fomos gravar a Barcelona, o mesmo día que morreu Nino Bravo nun accidente de tráfico. Bueno, pois temos esta xoia do ano 73 en galego, un disco que gravaron con dous temas, a Orquesta Los Romero, que era Mariñeiros, ano 73, na voz de Enrique Martínez, que despois deixou a música a final dos 70, o ganar a plaza como profesor, como mestre, e tema de composto por Domingo Barreiro, Barreiro, que era un dos compoñentes da Orquesta Romero. Miren vostedes como formulea a cosa. Da París de Noia, de Ponte Afonso, nun principio, de Formigueiros, onde sí que ensayaban, a Orquesta Romero de Outes, que é unha escisión da París de Noia. Mariñeiros, ano 73, Orquesta Los Romero de Outes.

Vaya relique, vaya relique. Enteréme desta historia en outres. E máis, este tema que compuxeron eles mesmos, que grabaron no ano 73 o conxunto orquesta Los Romero de Outes, que se digo, que se fundaron no 54, no 54, e depois refundáronse no 65 con tamén Romeros, chamanse Romeros, dali de Outes. Pois a voz de Enrique Martínez e composición tamén do músico da orquesta, que era Domingo Barreiros, tamén deuselle por gravar no 73 en Barcelona tema propio en italiano. Era moda, eran os tempos das cancións melódicas románticas italianas, pois tamén, así como se grabou o reggaetón, pois daquela era moda cantar en italiano. Escoiten, pois mire, mire que reliquia, o Romero de Outes, ano 73, tema deles propio. Son así 51 minutos, e se non hai máis chamadas, márchome.

0: Bueno, hombre, pues voy a poñer... Ah, o teléfono, colgado. Estaba falando de París, estaba falando de Romero de Outes, e voy a poñer os Tamara, porque tamén aí está por Enzo Romo, os Tamara de Noia, ano 58. Me fijados, neses poucos anos, 54 Romero, a París de Noia tamén no 50 e poucos, despois no 57 de novo, na outra etapa, e por no 58, os Tamara, e tamén non olvidarnos de que antes Tamara por Enzo Romo dirixir a orquesta Veracruz de Noia, que non ten que ver que a gran Veracruz de Ourense, e ahora estaban tamén en a Orquesta Brasil tamén, polo medio daquela, que non ten que ver que a Brasil de Tarajoña, que se fundou ao final dos 70. Bueno, 7 da mañá, que facemos? Símonos o... Por certo, hai un que debe estar cuidando os programas todos para informarse, para despois, claro. Facer programas a conta de Paco de Estelas. Bueno, despois vais explicar. Imos co penúltimo tema. Mirad como xuntamos as cousas. París, Veracruz, o Romero de Outes, Orquesta Brasil. Entonces, claro, Orquesta Brasil, que nos quere dicir?
1: Brasil!
0: Que ven o penúltimo tema de hoxe en Paco de Estelas. Así que, penúltimo tema... Sonando xa aquí en Radio Valga, Cadenas e Radio Nova Gig, Radio Roncudo, Radio Nacea. Indiferenza. Sasá de Camargo, Luciano. Sete da mañá, recarai.
2: Son as sete, as seis en Portugal.
3: Si, Radio de Galicia.

o si se no un riancho con milleiro de gorxas cantando co pulmón emocionados con as bangalas, cas tres orquestas con ritmo joven, con trébol e con eureka. A festa que supoña acabará ás 8 da mañá e de me dá tempo ir alá. Orquesta Gran Parada de Rianxo. Onde estuveron ali Consolar, Dolo Mortal, Miguel Alcaldas, fronte a Xanela, fronte a seus antigos compañeros. Acaba Guadalupe de Rianxo, pero arrancou Nazareno. E a Salete en moitos sitios. E as Dores. A semana siguiente, pois, máis festas, Santa Minia, San Miguel e moitos lugares de Galicia. Setembro festeiro. Hai que saber a letra da Rianxeira, que a xente non a sabe. Avise de Guadalupe cando vai pola Ribeira. Hai quen di que cando vai pola Ribeira. E son ondiñas veñen e oliñas veñen. E sobre todo, o momento crítico. Cando todo Rianxo está escoitando unha orquesta cantando a Rianxeira, aquí está o punto no cual a orquesta din sabe ou non sabe a canción. Aí está, non te embarques, Rianxeira, non te embarques. É que te embarques, te podes marear. Non te vais, Rianxeira, te vas marear. Pois aí está. Pois hai orquesta que ainda non son capaces de cantar a canción, saber a canción ben. Bueno, despedímonos, ata semana que ven, aquí en Palco de Estelas, na madrugada do venres ao sábado, estaremos de novo a partir das 2:00 da madrugada, máis ou menos, aquí en Radio Valga, Cadena Ser Radio, Nova Hit, e Radio Roncudo, e Radio Narcea, poden escutar o programa en diferido, a través do iVoox, na cale Daniela Xicas, Palco de Estrelas, ou en Amazon Music tamén. Dañen suscribir, cada vez que se sube o programa, pois dañen un aviso. Ven o San Mateo, ven o cambio de estación, o 21, de San Mateo, a Romería da Mota. Vira Uchada, que están os satélites, ali, por certo. Imos despedirnos. Cunha das mellores voces que temos en Galicia. Das voces máis afinadas que hai. Eu esta muller al día de hoxe, mire que ven veces durante moitos anos, que estaba en Paladio, en La Bámbola, en Pasarela, e nunca vin fallar, nunca, nunca. É un cañón de voz. Bueno, aquí estaba na Gran Parada cando estaban aquí Miguel Caldas, Carson Galván e Mónica Ordaz. Bueno, pois imos despedirnos. Con María José Pereira. Cantando La Reina con Satélites. E de aproveitada para breve dos Satélites. Ainda vos queda hasta mediados de novembro. Creo que a última fecha van a facer en Nienches, ten e todo. Porque vai haber cambios. Un cambio vai haber aí. E bueno, entre elas, pois, algunha voz xa non estará aí, o ano que ven. Así que, señoras e señoras, despedímonos con a gran, impresionante, única e incomparable María José Pereira de los Satélites. E da vela, disfrutadia o que poidades nos Satélites. Non dixen nada, cada un que entenda.

chamo do Santiño rapidamente. Ten más bombas aí. Tranquilidade, que hoxe temos bombas a punta pala. Un 18 minutos. Ven aí o día do Nazareno. O domingo. A porción de mortais cadeleitos. Alá polo século XIV. O que era o alcalde da Pobra. Un día antes da festa do Nazareno, pousese enfermo a morrer. E tiña que oficiar unha execución. Unha execución, se tiña que facer el. Fixeranlle o hábito e a caixa para enterralo. O día do Nazareno, cando era procesión, o alcalde estaba nas últimas. Ai, vou morrer. Sen saber as bombas de palco de estrelas. Sen saber quen vai papá no rama pono que ven. Ai, vou morrer, que me empaparei no sitio de Fátima. Ai, vou morrer sin te ver todas as cousas. Estaba desesperado, desesperado estaba este home. Pido e axudo ao Nazareno, a Cristo. E de súpeto, curou. E agradecemento. Veis tíos que a mortalla. E mandei aos catro presos que estaban condenados a morte a que levaran o home na caixa dentro, o alcalde. Ao final, o alcalde en agradecemento perdonou e liberou os catro presos. Día do Nazareno, na Pobra do Caramiñal, unha das romerías máis grandes de Galicia. Poden xuntarse 50, 60 mil persoas. A esplanada chea de autocares, tremenda novena. As 4 mañas están carvelas ali para pender, non sei para quen, pero están ali, por manía. E pois temos a este 14, 15, 16, mañá, o sea, vendres, sábado, domingo, a Romería Virxe do Cristal, en Vilanova dos Infantes, onde veneran a imaxe da Virxe dentro do cristal, imaxe que está desaparecida. Mataron o cura fai pouco, fai uns anos, fai dos ou tres anos. Asesinaron o cura menos infantes. Bueno, pois pues, é máis da dixen do cristal, que é misterio, como se fixo eso. Apareceu un labrego que andaba jabeando na terra, estaría jabeando na terra, polo ano 1650. E apareceu a imaxe, en a leira, e te levaron a ensinar, ni máis ni menos, co rei Felipe IV. E o poeta Curros Enríquez adicou uns preciosos versos a Virxe do Cristal. O día 15, por certo, é o día dos dores, en toda Galicia, día 15. Cada un confunde cos dores da Semana Santa, que non ten nada que ver un coso con outra. Temos o 16, San Cibrán, un santo que era meijo antes de facerse cristián. A este santo atribuíanse fórmulas máxicas que derivou no coñecido libro do Ciprenillo contra as meijas e contra os males aires. Foi un santo que eliminou a Iglesia Católica no Concilio Vaticano II. Pero xa digo, a Iglesia Católica éche moi especial. Inde que en Roma digan este santo non asista a quitalo, os curas daqui siguen celebrando. Xa que é incrible. Ditos que teñen que ir de San Cibrán, 17 de setembro. San Cibrán, a Cabo Brán. Por San Cibrán, a Castaña na Man. Por Santiago, escondo collo rabo. E ata San Cibrán, non volvo ensinar. Por San Cibrán, semeo vergallán. Esa época non sementar nada. Chupo San Cibrán, tolle mosto e non da pan. San Cibrán...

San Cibrán, que o Santiño estiveu no século III. Titular en Galicia de 39 parroquias. E, por exemplo, é o patrón, bueno, o festa de grande do Carballiño, son a honra San Cibrao.

16, Santo Eutelo de Buxán. Santo Eutelo, en Galicia, abogouse contra as enfermidades da rabia. E hai un árbore, chamello Santo Eutelo, que diz que as súas follas facíanse unhas infusións contra a rabia. E cando apareceu un can rabioso e doente, e vi que dicir o seguinte: detente, can doente, como a Dios se tivo en ti, San Eutelo bendito, no medio de mí e de ti. E o can escapa correndo.

Temos 16 tamén Santa Eufemia e Calcedonia, un dos santos que ten o culto máis antigo en Galicia, celebrase en Oza o Teo. A romería, pero non hai orquesta sobra. Me facían as festanzas en Oza, en Rivas, salí na capilla de Rivas, en Oza o Teo, en Arteixo, en Vilauchada Trazo, en Ons Brión, a Bousa dos da Barrija. E Santa Eufemia Calcedonia morreu martirizada no ano 303. Hai outras fontes que din que Santa Eufemia era unha santa galega, martirizada nos tempos do emperador Adriano, e que actualmente o seu corpo está soterrado nunha capela ali na catedral de Ourense. O corpo da santa apareceu no ano 1060 nun monte lindeiro entre Portugal e Ourense, e o obispado de Ourense. Vieran os curas galegos, os curas de Portugal, ali a mirar. Bueno, daquela Portugal ainda era de Galicia, era, bueno, Portugal era Galicia tamén, daquela altura. Estaban a discutir, isto é como o conto da santa da Franqueira, e en moitos sitios máis. Sempre a santa, sempre a imaxe, ou sempre os restos, ou unha cruz, ou o que sea, aparece nun lugar lindeiro entre parroquias. É lugar de disputa entre parroquias. E aquí, entre Portugal e Galicia, entre Ourense e Galicia, e Portugal, estaban discutindo co santa, se a santa era de Portugal, se a santa era de Ourense. E como fixeron na Franqueira, daquela santo remedio, fixen así, colleron un carro de bois, bois destes bois do país. Bueno, daquelos bois do país non eran como os bois de hoxe, nin como os bois de fai uns anos. Os bois daqueles tempos vían sendo unha, bueno, moito máis pequenos que os de agora. A raza de vacas de Galicia, por exemplo, a raza rubia, que é unha raza que nace no 19 realmente, como tal, en cruce de varias razas. Na idade de media, as vacas na idade de media eran a mitad, bueno, a mitad non, pero pouco máis, vacas de 150 kilos, de 200, para 200 kilos. Eran vacas pequenas, pequenas de todo. Eran vais, bueno, as vacas máis a macachina, que son así pequenas. Bueno, eran razas pequenas, bueno. O caso é que colleron o carro de bois, meteron a santa ali e dixeron, onde cabe o carro, onde paren os bois, hai que dar a santa. Os bois botaron a andar. E pararon cansado un sitio cerca de Ourense. E ali pararon e fixeron a capela a Santa Eufemia. Santa Eufemia, que boa tamén contra o Mejallo e contra o Demo, é titular en Galicia de 9 parroquias. 16 de setembro, este domingo, Santa Eufemia.

0: e diciese que si un carballo ardía, ese fillo, que, bueno, o pai que montou o carballo polo seu fillo, non iría ao exército. É moitos refráns que teñen que ver con San Mateo, teñen que ver no tempo co tempo da vendima. Polo San Mateo vendima ti, vendimarei eu. Polo San Mateo cada un vendima o seu. Polo San Mateo non pidas chuve a Deus. Chuvas direiteiras, polo San Mateo as primeiras. E hoxe choveu, sabedes que choveu. Se non chove San Mateo é por milagro. De San Mateo a San Marcos, corvos alagados. De San Marcos a San Mateo, corvos baleiros. Polo San Mateo, bota os centeus. Polo San Mateo, deixa a cegoña a torre e por San Brais se recolle. Se marchan as cegoñas da Limia, se van marchar. Unha cousa que me chamou moita atención cando estuve dando clase en Xinzo. Cantas cegoñas había. A min era un espectáculo iso. Aquí non hai ningunha. Polo San Mateo en Cadanco sou naviño. Por San Mateo contas ovellas. Meh, que os años son teus. San Mateo día 21 e o 23 Santa Tegra, o Santa Tecla. Santa Tegra que veu entre os siglos primeiro e segundo. Diz que foi a primeira muller mártir do cristianismo. Foi acusada de cristiá. Polo seu mozo sinvergüenza, mala persona, rabudo, envidioso. Unha rapaza feita e guapa como Santa Tegra foi denunciada sin piedade polo seu mozo e foi martirizada. Botar no lume. Despois do lume, como non morría, botaron os bichos bravos. As feras bravas. E non morría. E escapou. E foi se viu a cova onde morreu de vella. Santa Tegra. No monte Santa Tegra, na guarda, onde está el castro, hai unha romaría. Documentada en 1335. Unha romería no que foron a rezar a santa a pedirlle que chovera despois dunha grande sequía na que morría moito gando. É un caso único dos poucos que se conserva que chegou hasta nós, que dende aquela se lle reza a santa en galego. Dice: rogai a Deus por nós. Sempre se fixo en galego. Rogai a Deus por nós. Dio dito: po Santa Tecla, avala tua nogueira e come das noces. Po Santa Tecla, quem vindima as uvas e os figos leva. Santa Santiago trae as beberas e os figos leva a Santa Tegra. Santa Tegra 23 de setembro. E pois temos unha romería importante aquí cerquinha, que é a romería, a romería da Virxen de Mandín, a Virxen da Mercé. E a tradición, que é unha estatua, unha talla de pedra, apareceu unha fonte, unha fonte que hai ali un quilómetro e pico do santuario de Mandín. Un santuario que está a beira do río Ulla, bueno, está non alto, pertence ao concello de Padrón, antigamente a Carcacía, pero como non había ponte, estaba adulta a beira do río, para os mortos no inverno era complicado porque levaba a corriente, a da barca. Entonces a iglesia decidiu que a parroquia, que eclesiásticamente dependeran da parroquia de San Miguel da Barcala. A Virxen da Mercé, que é un milagro que pasou en 1732, hai ali unha tábua ali pintada con que pasou, no cual ia Manuel Varela co seu carro. E detrás ia a súa filla Leda dir co seu pai a leira, e no carro:
1: papá, papá, despois de ir ao árbol, cómprame algo.
0: Eu se te comprarei algo, pé, pronto, tamén.
1: Vale.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Xustiza estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Xa fora detido no ano 20 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 21 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: No ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos emales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Este tema es la continuación paralela de su anterior trabajo, How I Am Supposed to Live Without You, año 1990. Es Michael Bolton. Este es We Can We Be Lovers.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: 2 da tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocurrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se conduces, Si Radio. Somos como a ti.

Sí, radio. A música que levas dentro.

0: Toda tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e A Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Sí, Radio de Galicia.

0: tarde. 5 en Portugal.
1: Traballas, sí, radio. Somos como a ti.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Saar recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sa admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sa xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo que decretou o seu ingreso en prisión.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Dende Galicia e para Galicia. Sí, Radio.

0: Asunto en Galicia. A sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira caro río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

invitar este programa, como siempre, a través de calquera dos diáis que sin radio ten repartidos por toda a xeografía de Galicia. Ou se o prefires, tamén o podes escoitar a través da nosa páxina web sinradio.gal. Ou incluso buscando Sin Radio na túa app favorita de teléfono móvil.

chegámonos ao final deste primeiro programa da terceira temporada de Latino.gal. E sempre ao final presentamos alguna que outra novidade. Isto é Kid Voodoo. Isto titulase Celosa. Se che parece que xa escoitaxe esta canción antes, se che recorda sospechosamente a outra, pois digo porque é casi unha copia desta colaboración con JC Reyes, que nos

0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estás aí, Sí Radio, somos como a ti.
3: Todos estás.
0: Sí Radio de Galicia. Sempre o teu carón.
4: Sí Radio. Estamos contigo. Sí Radio. Estamos contigo.
5: Locutando de JPIE.
6: Pues estamos a punto de comenzar el programa. Espero que en vuestra compañía, en compañía de los especiales Conexión Dance, de los musicales de Sí Radio Galicia, nos esperan 4 horas maravillosas, como siempre, descubriendo auténticos números uno. Recuerde que nuestra lista tiene una particularidad, es que tenemos un 2x1. En realidad, en estas 4 horas os vamos a presentar 2 números 1. Ah, y recordad que puedes seguir nuestras listas en Instagram de Conexión Dance, en el Facebook de Conexión Dance e inclusive en las listas de números 1 que hacemos de este programa en Spotify buscando Conexión Dance. Bueno, no me enrollo, enseguida de cabeza a una nueva edición de la lista de éxitos.

2.0. Nueva era. 14.

0: Cero. Nueva era.
1: 8.
2: 8. 8. 8.